ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړئ ایزنا ہربل شیمپو.

ઓકે જનાબ, ઓકે જનાબ, ધીમો ઇલાજ મુશ્કેલ નથી, મુકા થઈ ટોલ વળે મે. ઓકે જનાબ, અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુ. અસલામુ અલૈકુમ કે હેલે ઇખતરામાત ને બઝાન કબૂલ ઓ મંજૂર કે ખાસે ગુલગરા ઉર્દુ કે પ્રોગ્રામ શે દર હર કે લાઈ મે આયા સડી મશી આયા ટોલ વળે ડી રસી તો મન ના મીનો મન ના સી ખુશાલ શે કે દરમન શે કે સુ કો દે ટાઈમ શે ઇંતઝાર કે વિગેન છે દી મિશ ઓરો દી મિશ બઝાન નાઝમાન ગુરસી દી મિશ સનો બદી પ્રોગ્રામ શે ખબર હે તરીકે વિસી સો તો ટોલ વળે ડી રસી તો મીનો મન ના સી ખુશાલ શે કે દરમન શે ઇઝ્ઝતમાન શે સો બિલકુલ પ્રોગ્રામ શે ખબર કે શી કબ શબ લાગે શી વેર પાકિસ્તાન چکم دیمیش پروڈکٹس خاص دی زیات خوشاله شم زګو دیمیش ورونا دیمیش خوان دی دمو پروڈکٹس سره مین لری سی خوشاوی زی سو بیر زیات مننه خوشاله شم سی نن مت یورور بلکی اوس سی کم تقریبا ک دیمو आवाज سو وروی سی کال او تو کو د گلگت نه خاص گلگت نه سی کال او تو کو نزبان می وشت می خیر شی وشت می ورزی شی یا چکم د کناډی رزیت مسله رته جوړ شوی دا پروڈکٹس چکم نه کنه سننګ مت رور سی شی گلگت مو چ ګرا په ته د ټنګ سره تعلق سی بالکل دمو تعلق دے ٹک سر ادائش سے بس اچھا چھ دی ٹک سر دے تو تعلق دے گنا سی بی ادا سی کا ریکڑیا چھ کورس چتا وی گنا پٹی سیس بی درو سے سی وجہ نزبان وی مجھے دی ابراہیم گل راغزی نے چکم گنا پروڈکٹ سخلو شاہ سی بالکل جی ابراہیم گل راغزی نے مے بالکل خصلہ شی کورس چتا وی آیا سی چھ وشت دی ورزی شی گنا سی مے بالکل مخف کیشا نوٹینشن اور ورسرا ورسرا سی نوٹینشن چکم خربلائل دی چھ مے دبل استعمال واسی بے فکر شاد وشتانو سم رحمت علی دی گنا ٹینشن واو ول ازین نو ٹینشن وچ دی نہ مننا نزبان وی تعلیم یہ گفٹ ہم تے رکڑا دم وچ واو سی دا پکلا ول از مو زکم نہ کنا اگ بلیگر منسی خبر ریو دا شوا بلیگر منسی خبر کول سی وچ یہ خو دسی خفیس ہو نو کنا سی نو وچ یہ مڑ ہو سکنا وے دا ایز جت خوشول دا جنو زینا پاس کنا سی چھ مے تے خدا مسلمان مڑ شوا دا تے چھ مندا کنا جنزا وا شوا تے خون دی خوشالی سی او چھ کہ مندا جی لکہ تک خوف گان بجرا سی نا مولانا صاحب او اخر شڑے پشو غزے چھ زمڑی کنا سی او اخر شڑے پشو غزے زمڑی سی او مڑ دی تو وی دل سر پے نوٹ تو گورا کنا سی مکھے بس کات ور گو کنا سی او دار وی جنہ ورو رو ختم شل سی مکھے بچ سو مڑ چھ کنا پیسے بھی پسی وشل اسکات بے ور کو 40 40 40 55 55 کنا او مڑ مولانا صاحب اخر شڑے پښو غزي چې سمونه وي مړه دې ته یای جی نو ار شړې وي مړه نسمار مې چې کی ما دوه کنه مشه نو ټینشن پروډکټ سي سمله نو لې رزلټ وګړه دا سي زه وایم سي لیسنر دې ته وای سي چې څو کی سمال کې چل رزلټ ورکی چې آؤټ پټ در کې زر لشان وګړه کنه زمان دا دا دا دا دا مست بنوای ما شاء سي خفا وایشه خو مې دته وچی نسمان زما خو دې چې زما ورونه دې سي بس په مفت کې پروډکټ سملي و صرف دومره وچی ټانک وای زیر لا رزلټ وا وې دا سیکشن لا رزلټ یو بای جان نه سیدو جی لیسنر دې ته وای مې دا گیفت خو غوړا کنه وسو غو مې را لګې نو وسو کې دا خدای مسلمانو خوشتنه به کومه کوي.

0: دا سکه روره گن غرزو ما کنه
1: نو لاری ته خمو غرزو کنه
0: یروره دا ټول خلکی چی لاری ته غرزی
1: نو گوره روره لارو ته خسو گن نو غرزی کنه دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگره لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو